ni tabara okara ini tiranu sutwa etu priamana nakraya nyafunumbula sina.